0: Lijepo jutro nad dolinom Lima. Berane, grad koji volim.
1: Osim sati 11 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Što se tiče vremena, prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti promjenljivo vrijeme. U prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana u kontinentalnim predjelima ponegdje se očekuje kiše, pljuskovi i grmljavina. Moguće je i izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Tokom procesa ponegdje je kratkotrajno na udare pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 38 stepeni. U našem gradu 19, najviša dnevna 27 stepeni.

хочеш, а може не. Ако позовеш.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

8:33, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada najavljujemo novu pjesmu, odnosno duet Harima Taharije i Mirze Selimovića Janje. Svjetlost dana ugledala je pjesma koju izvode jedni od najmoćnijih vokala regiona. Neke pjesme i saradnje čekaju svoj pravi trenutak. Ovo je jedna od njih, nastala iz ljubavi prema muzici, ali i iz jednog dugog prijateljstva i poštovanja koje traje godinama, punog srca je dijelimo sa vama, poručili su Hari i Mirza publici u zajedničkoj izjavi. Mirza ističe da je saradnja s Harijem ostvarenje njegovog sna. Slušamo pjesmu Janje premijerno na našim talasima.

Mašeš vjeru maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom, sa suzom u očima.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Osmi sati i 43 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović i Medical Berana. Sada slijedi informacija iz Beranskog vodovoda. Naime, deo vodovodi kanalizacija Berane apeluje na sve korisnike da smanje upotrebu vode u svrhu zalivanja poljoprivrednih površina, bašti, pranja trotuara i koriste racionalno kako bi sa postojećim kapacitetima mogle zadovoljiti potrebe za vodom svih korisnika i izbjegle restrikcije. Radnici deo vodovodi kanalizacija Berane će u saradnji sa komunalnom policijom svakodnevno obilaziti teren i protiv svakog korisnika za koga se utvrdi da nenamjenski, neracionalno troši i rasipa vodu, preduzeti odgovarajuće zakonske mjere. A za ljubitelja aktivnog odmora, turistička organizacija Berane omogućila iznajmljivanje bicikala, pružajući posjetiocima priliku da grad i njegovu okolinu istraže na zdrav, praktičan i ekološki prihvatljiv način. Bicikla su dostupna u turističko-informativnom birou koji se nalazi preko puta zgrade opštine Berane, gdje zainteresovani mogu dobiti informacije o turističkoj ponudi, znamenitostima i preporučenim biciklističkim rutama.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite.
7: Radio Berane 24 sata sa vama.

0: Slušate radio
1: Mini Flash u 9. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana sutra u Velikoj sali sa početkom u 12 sati. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. Deo vodovod i kanalizacije Berana apeluje na sve korisnike da smanje upotrebu vode u svrhu zalivanja poljoprivrednih površina, bašti i pranja trotuara i koriste racionalno kako bi sa postojećim kapacitetima mogle zadovoljiti potrebe za vodom svih korisnika i izbjegle restrikcije. Koncert ansambla Toć biće održan večeras na Njegoševom trgu. Koncert će početi u 21 sat. Izložba slika pod nazivom Susret odjeka autora Dalibora Dada Ćetkovića biće otvorena u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića sjutra u 20 sati. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 36 stepeni.

Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć ili će da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi iza sumeđa, pretu vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada?

Radio Berane, 24 sata sa vama. U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 9 sati i 8 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. U okviru ovogodišnjeg programa manifestacije Beransko kulturno ljeto večeras u 20 sati u galeriji Polimskog muzeja bit će otvorena izložba slika Tamo je bilo ovdje autorke Mile Vešović. Izložbu će otvoriti pomoćnica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojović. Mila Vešović je rođena u Beranama, a njen umjetnički i akademski put vodio ju je preko Sarajeva sve do Italije, Verone i Rima, gdje je provela dugi niz godina. Upravo iz susreta različitih kulturnih i životnih prostora, mediteranske svjetlosti, bogate italijanske slikarske tradicije i neraskidive veze sa pejzažima, ljudima i tišinama Crne Gore iz kojih je potekla, nastaje njen prepoznatljivi i autentičan slikarski jezik. Slikarstvo Mile Vešović karakteriše snažan ekspresivni naboj i izrazita emotivna autentičnost. Njene slike ne nastoje da opišu spoljašnji svijet, već da otkriju unutrašnja stanja, istražujući kroz intenzivnu boju i gestualni potez teme identiteta pripadanja ljudske izdržljivosti. Promocija monodrame Vojvoda Gavro Vuković, autorke, profesorke, doktorke Sonje Tomović-Šundić, bit će održana u petak 3. jula u 20 sati u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Ovaj program organizuje Centar za kulturu Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Na promociji će govoriti autorka djela, profesorka, doktorka Sonje Tomović-Šundić, a odlomke će čitati Stefan Vuković, akademski glumac. Na sceni Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u petak 3. jula u 12 sati bit će izvedena predstava za djecu Pogledaj unutar sebe. Tekst i režiju potpisuje Žana Gardašević-Bulatović, a igraju Mirjana Spajić, Jelena Laban i Matija Memedović. Predstava je namijenjena djeci starijih razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Kroz dokumentarističku dramu razotkrivaju se mehanizmi vršnjačkog nasilja sa posebnim osvrtom na medijsku i emocionalnu pismenost. Ulaz je besplatan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana sutra u Velikoj sali sa početkom u 12 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvijestila sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvijestila sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacija o stanju u preškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024. 25. godine, izvijestila sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, izvjestilac VD direktor d.o.o. Sportski centar, kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona, sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje izvjesne nejasnoće. Predložene izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti u saobraćaju bez dileme će, naglašava ministar Šaranović, uticati na poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju. Posebna ograničenja predviđena su za mlade vozače. Deo vodovodi kanalizacija Berana apeluje na sve korisnike da smanje upotrebu vode u svrhu zalivanja poljoprivrednih površina, bašti, pranja trotuara i koriste racionalno kako bi sa postojećim kapacitetima mogle zadovoljiti potrebe za vodom svih korisnika i izbjegle restrikcije. Radnici deo vodovodi kanalizacija Berane će u saradnji sa komunalnom policijom svakodnevno obilaziti teren i protiv svakog korisnika za koga se utvrdi da nenamjenski i neracionalno troši i rasipa vodu, preduzeti odgovarajuće zakonske mjere. U okviru ovogodišnjeg programa manifestacije Beranskog kulturnog ljeta večeras u 20 sati u galeriji Polimskog muzeja bit će otvorena izložba slika Tamo je bilo ovdje, autorke Mile Vešović. Izložbu će otvoriti pomoćnica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojović. Koncert ansambla Toć bit će održan večeras na Njegoševom trgu. Koncert će početi u 21 sat. Izložba slika pod nazivom Susret odjeka autora Dalibora Dada Ćetkovića bit će otvorena u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića sutra u 20 sati. Izložbu organizuje Centar za kulturu Berane u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz Sedisa. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je iz Automotosaveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: juče je preminuo Lekić Vladimira Dušan Duško. Saučešće se izjavljuje u kapeli na gradskom groblju na Čepurcima danas do 17 sati i sjutra od 9 do 14 sati u Beranama na Donjim Lugama. Sahrana je sjutra u 14 sati na groblju na Donjim Lugama. Ožalošćena porodica Lekić.
2: Slušate Radio Berane.

0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Deset sati i 17 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede najave iz Centra za kulturu za sljedeću nedjelju. Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje projekcije filmova na otvorenom. Prvo u nizu je projekcija animiranog sinhronizovanog filma Maša i Medvedi, koji će biti prikazan u ponedjeljak 6. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ulaz je besplatan. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto, Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje projekcije filmova na otvorenom. Nakon projekcije filma za djecu biće realizovana projekcija filma Sportsko srce u utorak 7. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ulaz je također besplatan. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 sati biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća Balkanska pozorišta Jugo Art iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Ulaz je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 sati održat će se promocija dječije knjige Batali, hejt, šeruj, ljubav, autorka knjige Žana Gardašević-Bulatović. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i posticajne pristupe učenju.

jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

negdje postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.

u vijestima možete pročitati. Dvojica javnih službenika osuđivana u inostranstvu, ali bez evidencije u Crnoj Gori, od švercera hašiša do upravitelja trajekta. Evropski ugao, ko su politikanti, a ko državnici, ko se kocka sa budućnošću Crne Gore. Nadležni utvrđuju da li su postojala vrata iz stana Aca Đukanovića do štićenog prostora Prve banke. Tužioci traže tajni prolaz do trezora. Sudije i zaposleni u Ustavnom sudu rade u neklimatizovanim prostorijama, ventilatorima protiv vrućine. Iz Uprave za državnu imovinu poručuju da je nabavka toplotne pumpe u završnoj fazi. Kako je Skupština trošila u 2025. godini, putovanja poslanika koštala 1,2 miliona. Zašto bi Crna Gora morala do kraja jula da izmijeni najviši pravni akt? Ustav, ulaznica za Evropsku uniju ili signal zastoja? Izmjene najvišeg pravnog akta direktan uslov za zatvaranje jednog od najvažnijih poglavlja u pregovorima sa Briselom. Pobjeda donosi sljedeće naslove. Osnivač Vijesti je gledao pogrešan film. Vučić nikad nije posjetio Pobjedu, piše Nenad Zečević. Korak bliže članstvu, Evropska komisija usvojila financijski paket kojim se utvrđuju aranžmani što će se primjenjivati na našu zemlju nakon pristupanja EU. Ministarka evropskih poslova kaže da je njegovo usvajanje jedan od najvažnijih koraka u završnoj fazi integracija. Gorčević snažna potvrda da Evropska unija ozbiljno računa na skoro članstvo Crne Gore. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je da usvojeni financijski paket predstavlja još jedan konkretan korak ka budućnosti Crne Gore u Evropskoj uniji. Pripremamo Crnu Goru, države članice i naše institucije za taj trenutak. Proširenje uspijeva kada je zajednički evropski projekat zasnovan na zaslugama, posvećenosti i međusobnom povjerenju, zaključila je predsjednica Evropske komisije. Pravo na tuđu njegu i pomoć za najteže pacijente između pravilnika koji isključuje i zavoda koji još nije počeo da radi. Onkološki pacijenti u vakuumu institucija. Nakon dvominutnog razgovora pred komisijom, pacijentkinja ostala bez prava na tuđu njegu i pomoć. Podgorica ovih dana pod snažnim tropskim talasom, temperature se primiču 40. podioku Celzijusove skale. Od vrućine nema zaklona, napolju je samo onaj ko mora. Devet mjeseci nakon podnošenja Osnovnom sudu u Podgorici, tužba protiv policije i eparhije čeka da bude dostavljena. Vasilijević, ustav i zakoni ne postoje ako je s druge strane crkva. Vlada objavila projekat o rehabilitaciji najvećeg ledničkog jezera u Crnoj Gori, prvi konkretan korak za spas Plavskog jezera. Pratili ste pregled štampe za srijedu 1. jul.

0: Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
9: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Napravite
2: najbolji izbor.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana sjutra u Velikoj sali sa početkom u 12 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvijestila sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvijestila sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacija o stanju u preškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024. 25. godine, izvijestila sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, izvjestilac VD direktor d.o.o. Sportski centar, kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona, sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje izvjesne nejasnoće. Predložene izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti u saobraćaju bez dileme će, naglašava ministar Šaranović, uticati na poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju. Posebna ograničenja predviđena su za mlade vozače. Deo vodovod i kanalizacija Berana apeluje na sve korisnike da smanje upotrebu vode u svrhu zalivanja poljoprivrednih površina, bašti, pranja trotuara i koriste racionalno kako bi sa postojećim kapacitetima mogle zadovoljiti potrebe za vodom svih korisnika i izbjegle restrikcije. Radnici DOO vodovod i kanalizacija Berane će u saradnji sa komunalnom policijom svakodnevno obilaziti teren i protiv svakog korisnika za koga se utvrdi da nenamjenski i neracionalno troši i rasipa vodu preduzeti odgovarajuće zakonske mjere. U okviru ovogodišnjeg programa manifestacije Beranskog kulturnog ljeta večeras u 20 sati u galeriji Polimskog muzeja biće otvorena izložba slika Tamo je bilo ovdje autorke Mile Vešović. Izložbu će otvoriti pomoćnica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojović. Koncert ansambla Toć biće održan večeras na Njegoševom trgu. Koncert će početi u 21 sat. Izložba slika pod nazivom Susret odjeka autora Dalibora Dada Ćetkovića biće otvorena u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića sjutra u 20 sati. Izložbu organizuje Centar za kulturu Berane u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je iz Automotosaveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: juče je preminuo Lekić Vladimira Dušan Duško. Saučešće se izjavljuje u kapeli na gradskom groblju na Čepurcima danas do 17 sati i sjutra od 9 do 14 sati u Beranama na Donjim Lugama. Sahrana je sjutra u 14 sati na groblju na Donjim Lugama. Ožalošćena porodica Lekić.
2: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 1.

0: 233-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana sutra u Velikoj sali sa početkom u 12 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvijestila sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvijestila sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacija o stanju u preškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju opštini Berane 2024. 25. godine, izvijestila sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, izvjestilac VD direktor d.o.o. Sportski centar, kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona, sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje izvjesne nejasnoće. Predložene izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti u saobraćaju bez dileme će, naglašava ministar Šaranović, uticati na poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju. Posebna ograničenja predviđena su za mlade vozače. D.o.o. Vodovod i kanalizacija Berana apeluje na sve korisnike da smanje upotrebu vode u svrhu zalivanja poljoprivrednih površina, bašti, pranja trotuara i koriste racionalno kako bi sa postojećim kapacitetima mogle zadovoljiti potrebe za vodom svih korisnika i izbjegle restrikcije. Radnici D.o.o. Vodovod i kanalizacija Berane će u saradnji sa komunalnom policijom svakodnevno obilaziti teren i protiv svakog korisnika za koga se utvrdi da nenamjenski i neracionalno troši i rasipa vodu preduzeti odgovarajuće zakonske mjere. U okviru ovogodišnjeg programa manifestacije Beranskog kulturnog ljeta večeras u 20 sati u galeriji Polimskog muzeja bit će otvorena izložba slika Tamo je bilo ovdje, autorke Mile Vešović. Izložbu će otvoriti pomoćnica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojović. Koncert ansambla Toć bit će održan večeras na Njegoševom trgu. Koncert će početi u 21 sat. Izložba slika pod nazivom Susret odjeka autora Dalibora Dada Ćetkovića bit će otvorena u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića sjutru 20 sati. Izložbu organizuje Centar za kulturu Berane u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz Sedisa. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je iz Automoto saveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiša ili kljusak sa grmljavinom znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: I Juče je preminuo Lekić Vladimira Dušan Duško. Saučešće se izjavljuje u kapeli na gradskom groblju na Čepurcima danas do 17 sati i sjutra od 9 do 14 sati u Beranama na Donjim Lugama. Sahrana je sjutra u 14 sati na groblju na Donjim Lugama. Ožalošćena porodica Lekić.
2: Slušate Radio Berane.

kad iekraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

u životu ovom nekad dodajem gas, al sve se osjeća više.

oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

vijestima možete pročitati. Dvojica javnih službenika osuđivana u inostranstvu, ali bez evidencije u Crnoj Gori, od švercera hašiša do upravitelja trajekta. Evropski ugao, ko su politikanti, a ko državnici, ko se kocka sa budućnošću Crne Gore. Nadležni utvrđuju da li su postojala vrata iz stana Aca Đukanovića do štićenog prostora Prve banke. Tužioci traže tajni prolaz do trezora. Sudije i zaposleni u Ustavnom sudu rade u neklimatizovanim prostorijama, ventilatorima protiv vrućine. Iz Uprave za državnu imovinu poručuju da je nabavka toplotne pumpe u završnoj fazi. Kako je Skupština trošila u 2025. godini, putovanja poslanika koštala 1,2 miliona. Zašto bi Crna Gora morala do kraja jula da izmijeni najviši pravni akt? Ustav, ulaznica za Evropsku uniju ili signal zastoja? Izmjene najvišeg pravnog akta direktan uslov za zatvaranje jednog od najvažnijih poglavlja u pregovorima sa Briselom. Pobjeda donosi sljedeće naslove. Osnivač Vijesti je gledao pogrešan film. Vučić nikad nije posjetio Pobjedu, piše Nenad Zečević. Korak bliže članstvu, Evropska komisija usvojila finansijski paket kojim se utvrđuju aranžmani što će se primjenjivati na našu zemlju nakon pristupanja EU. Ministarka evropskih poslova kaže da je njegovo usvajanje jedan od najvažnijih koraka u završnoj fazi integracija. Gorčević snažna potvrda da Evropska unija ozbiljno računa na skoro članstvo Crne Gore. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je da usvojeni finansijski paket predstavlja još jedan konkretan korak ka budućnosti Crne Gore u Evropskoj uniji. Pripremamo Crnu Goru, države članice i naše institucije za taj trenutak. Proširenje uspijeva kada je zajednički evropski projekat zasnovan na zaslugama, posvećenosti i međusobnom povjerenju, zaključila je predsjednica Evropske komisije. Pravo na tuđu njegu i pomoć za najteže pacijente između pravilnika koji isključuje i zavoda koji još nije počeo da radi. Onkološki pacijenti u vakuumu institucija. Nakon dvominutnog razgovora pred komisijom, pacijentkinja ostala bez prava na tuđu njegu i pomoć. Podgorica ovih dana pod snažnim tropskim talasom, temperature se primiču 40. podioku Celzijusove skale. Od vrućine nema zaklona, napolju je samo onaj ko mora. Devet mjeseci nakon podnošenja Osnovnom sudu u Podgorici, tužba protiv policije i eparhije čeka da bude dostavljena. Vasilijević, ustav i zakoni ne postoje ako je s druge strane crkva. Vlada objavila projekat o rehabilitaciji najvećeg ledničkog jezera u Crnoj Gori, prvi konkretan korak za spas Plavskog jezera. Pratili ste pregled štampe za srijedu 1. jul.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Album sredinom iz 2000. godine Dino Merlin je uvrstio pjesmu Kremen. Pjesma je posebno postala popularna među navijačima dva najveća bosansko-hercegovačka fudbalska kluba, Sarajeva i Željezničara.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to, glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Vreme je za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

the time. Now we do.

ありがとうございました。お送りいたします。Thank you.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Riznicu mudrosti. Danas govorimo o Polu Verlaineu. Paul Verlaine bio je jedan od najznačajnijih francuskih pjesnika 19. vijeka i ključna ličnost u razvoju simbolizma, književnog pravca koji je duboko promijenio evropsku poeziju. Rođen je 30. marta 1844. godine u Metzu, u Francuskoj, u građanskoj i relativno stabilnoj porodici. Njegov otac bio je vojni oficir, a majka mu je bila veoma privržena i imala je važnu ulogu u njegovom odrastanju. Kada je imao 7 godina, porodica se preselila u Pariz, gdje će Verlaine provesti najveći dio svog života i gdje će se razviti njegov književni talenat. Verlaine je od ranog djetinjstva bio osjetljiv, povučen i sklon maštanju. U školskim danima pokazivao je interesovanje za književnost, posebno za poeziju. Čitao je djela velikih francuskih pisaca, među kojima su Victor Hugo, Charles Baudelaire i Théophile Gautier. Posebno snažan uticaj na njega imao je Baudelaire i njegova zbirka Cvijeće zla, koja je otvorila nove mogućnosti u izražavanju emocija, tuge i unutrašnjih previranja. Nakon završetka školovanja, Verlaine se zaposlio kao činovnik u gradskoj upravi Pariza, ali taj posao nije volio jer ga je udaljavao od umjetnosti i književnosti kojoj je težio. Iako je radio kao službenik, Verlaine je sve više vremena provodio u književnim krugovima Pariza, gdje se družio sa umjetnicima i pjesnicima. U tom periodu počinje ozbiljno da piše poeziju i razvija sopstveni stil. 1866. godine objavio je svoju prvu zbirku, Saturnovske pjesme, koja je odmah privukla pažnju književne javnosti. U tim pjesmama dominiraju teme tuge, melanholije, ljubavi, prolaznosti i osjećanja usamljenosti. Već tada se vidjelo da Verlaine teži posebnom izrazu u kom je važnija atmosfera i muzikalnost jezika nego jasno pripovijedanje ili logična struktura. Njegov književni značaj raste jer postaje jedan od najvažnijih predstavnika simbolizma. Simbolizam se javlja krajem 19. vijeka kao reakcija na realizam, a njegovi predstavnici smatraju da se unutrašnji svijet čovjeka ne može direktno opisati, već se mora izražavati kroz simbole, sugestije, slike i muziku riječi. Verlaine je posebno naglašavao da poezija treba da djeluje na emocije, a ne na razum, zbog čega je poznata njegova misao, muzika prije svega. Njegovi stihovi često djeluju kao melodija, u kojoj se značenje ne otkriva odmah, već se osjeća kroz ritam i zvuk. U 1870. godine Verlaine se oženio Matildom Monte i u početku je njihov brak bio stabilan. Međutim, njihov život se ubrzo mijenja nakon susreta sa mladim i izuzetno talentovanim pjesnikom Arturom Rimbaudom. Njihov odnos postaje jedan od najpoznatijih i najkontraverznijih u istoriji književnosti. Verlaine je bio fasciniran Rimbaudom, prepoznao njegov genij i pozvao ga u Pariz. Njihova veza brzo je postala intenzivna, burna i nestabilna, obilježena stalnim sukobima, putovanjima, alkoholom i siromaštvom. Međutim, ubrzo je došlo do incidenta. I upravo zbog tog incidenta Verlaine je uhapšen i osuđen na 2 godine zatvora. Boravak u zatvoru imao je veliki utjecaj na njega i predstavlja prekretnicu u njegovom životu. Tokom tog perioda počinje da se okreće religiji, introspekciji i pokajanju. Njegovo stvaralaštvo dobija drugačiji ton. dublji i smireni, a iz tog perioda nastaje zbirka Mudrost, u kojoj izražava vjeru, kajanje i razmišljanje o greškama iz prošlosti. Nakon izlaska iz zatvora, Verlaine pokušava da nastavi svoj život kao nastavnik u Engleskoj i Francuskoj, ali se suočava s brojnim poteškoćama. Njegov život ostaje obilježen siromaštvom, zdravstvenim problemima i alkoholizmom i, pored toga, nastavlja da piše i objavljuje značajna djela. Među njegovim kasnijim zbirkama izdvajaju se romanse bez riječi, ljubav i paralelno, u kojima se vidi zrelost njegovog izraza, ali i dalje prisutna emotivna nestabilnost. Iako je bio priznat u književnim krugovima, Verlaine je veći dio života proveo u teškim uslovima, često bolesan i bez stabilnih prihoda. Posljednje godine života proveo je u siromaštvu, ali su ga mlađi pjesnici i književnici veoma cijenili i smatrali jednim od svojih učitelja. Francuska književnost mu je dodijelila i počasnu titulu Knez pjesnika, što je bilo veliko priznanje za njegov doprinos poeziji. Paul Verlaine umro je 8. januara 1896. godine u Parizu. Njegova smrt označila je kraj života jednog od najosjetljivijih i najuticajnijih pjesnika francuske književnosti. Njegova poezija ostavila je dubok trag u evropskoj književnosti.

vidljiv je u dijelima mnogih kasnijih pjesnika, a njegova poezija i dalje se čita zbog svoje emotivne dubine, muzikalnosti i posebne atmosfere koja ga izdvaja među velikim imenima svjetske književnosti. Dragi slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

za prijatelja. Dolgo je že to, kar ga ni bilo tam od severa.

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Album Sredinom iz 2000. godine Dino Merlin je uvrstio pjesmu Kremen. Pjesma je posebno postala popularna među navijačima dva najveća bosansko-hercegovačka fudbalska kluba, Sarajeva i Željezničara.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to. Glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš

Vreme je za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.

0: Način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Album sredinom iz 2000. godine Dino Merlin je uvrstio pjesmu Kremen. Pjesma je posebno postala popularna među navijačima dva najveća bosansko-hercegovačka fudbalska kluba, Sarajeva i Željezničara.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to. Glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Ćetković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Vreme je za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prvo.

0: prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Album sredinom iz 2000. godine Dino Merlin je uvrstio pjesmu Kremen. Pjesma je posebno postala popularna među navijačima dva najboljih.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to, glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.